talking. Harry Styles in Late Night Talking. Ne želimo vas motiti, ampak nikar pa ne zapadajte v pregloboke debate. 6 minut je čez 4. Dobro jutro.

0: Ti si moja najboljša žena. Saki pomano. Malo one, malo tete. Pa zmešaš skupaj eno fajn mešancu. Zapakiraš.
1: Upiksno.
0: Neseš domov. Odpreš.